0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Slušate Grad na frekvenciji i najvažnije iz Zagreba.
3: Dobar vam dan, dragi slušatelji, s vama je Adrian i ovo je Grad na frekvenciji.
4: Kaj fakat?
3: Evo vam za početak jedan potpuni

0: Reality check.
1: Sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.